No niin, kaikki lapset ja aikuiset. Nyt alkaa lastenohjelma Roketti minun Noora Holmin seurassa. Puolentoista tunnin ajan kuunnellaan yhdessä paljon musiikkia sekä erilaisia tarinoita. Emeli-tytön seurassa pääsemme kouluun, jossa kaikki ei kuitenkaan suju kuten Emeli toivoisi. Jännässä kummitussisarusten juontamassa yhden hengen huone podcastissa puhutaan tällä kertaa piruista ja paholaisista. Kuulemme myös ruotsinsuomalaisten lasten unelmista ja tutustumme Sveriges Radio Finskan uuteen historiallisia tarinoita kertovaan ohjelmaan. Monenlaista on siis luvassa ja laitetaanpa ohjelma käytiin musiikilla. Ekan kappaleen nimi on Tähtien laulu.

0: Emeli ja paineet -tarinasarjan toisessa jaksossa Emeli on koulussa ja varsin synkeällä tuulella. Sarjan edellisessä osassa hänen kaverinsa Simon tyhjensi Emeliin pyörästä renkaan, jotta kaverin ei olisi talvennut lähteä treeneihin. Mutta mahtoiko se olla ihan hyvä ajatus?
1: On aamu ja Emeli kävelee koulun pihalla kohti ulko-ovea. Hänellä on laahustava ja painava askel. Pää on painautunut aika lailla alas tuijottamaan maata, kun kengät raapii maata ja kivet sen kun sinkoilee. Hänen repussa roikkuva aurinkoheijastin on oikeastaan ainoa valoisa piste Emelin tummassa kokonaiskuvassa. Kaikki näyttää kovin synkältä juuri nyt. Hei Emeli! Simon huutaa, kun hän juoksee hänen luo. Emeli pysähtyy ja kääntyy vaivalloisesti Simoniin päin.
2: Hei.
1: Hei, miten menee? Simon kysyy ihmetellen.
2: Ja jees,
1: Emeli vastaa. No ei toi nyt ihan iloiselta Emeliltä näytä. Simon jatkaa jo hieman huolestuneena.
2: Mikä hätänä? Miten meni eilen? Pystytkö skipata treenit?
1: No en. Mentiin isän autolla ja isä oli tosi vihainen. Emeli vastaa ärsyntyneesti.
2: Ja isä syytti mua siitä, että polkupyörän kumi oli tyhjä. Eli kiitti vaan sulle.
1: Simon pysähtyi ja Emeli jatkoi kävelyä kohti sisäänkäyntiä. Simon ymmärsi, että se oli hänen vika, kun Emelin isä oli suuttunut hänelle.
2: Hei anteeksi Emeli, mä vaan halusin auttaa.
1: Simon huusi Emelin perään, mutta hän ei ollut kuulevinaankaan. Sisällä luokkahuoneessa oli tuttu meteli ja sählinki käynnissä ennen kuin tunti alkaa. Opettaja näppäilee tietokonettaan ja Emeli istuu hiljaa pöytänsä ääressä ja yrittää olla niin huomaamaton kuin mahdollista. Simon tulee sisään luokkaan ja katsoo surullisin, anteeksi pyytävin silmin Emeliä, kun hän kävelee paikalleen luokan toiselle puolelle. Emeli ei edes enää huomaa Simonia, koska hän on jo niin jännittyneessä tilassa. Viime aikoina koulutunneista oli tullut niin pelottavia, siis kauhufilmin kaltaisia. Semmoisia kauheita, jotka saivat Emelin sydämen tykyttämään kovempaa ja kovempaa, ja kämmenet hikoilivat. Emeli oli aina ollut vähän varovainen ja ujo tyttö, mutta nyt viime aikoina hän oli myös alkanut pelkäämään epäonnistumista. Hän ei uskaltanut viitata ja vastata mihinkään opettajan kysymykseen, koska hän ajatteli, että jos hän vastaisi väärin, niin kaikki nauraisivat hänelle. Kaikki tämä pelko taisi alkaa, että joku luokan oppilaista nauroi hänelle, kun hän vastasi väärin johonkin kysymykseen. Ja sen jälkeen koko luokka repesi nauramaan. Jopa opettaja oli vähän hymyillyt, kun Emeli vastasi jäätelö, vaikka oikea vastaus olisi ollut linja-auto. Vastaushan on vähän hassu, mutta Emelin mielestä se ei ollut lainkaan hauskaa, kun kaikki nauroivat hänelle. Siitä päivästä lähtien Emelin epäonnistumisen pelko oli vain kasvanut. Nyt Emeli istui huomaamattomana luokassa ja opettaja aloitti tunnin soittamalla huuliharppua. Se oli merkki siitä, että kaikkien pitää olla hiljaa ja kuunnella opettajaa.
3: Hei vaan kaikille, opettaja sanoi hymyillen.
1: Silloin luokan oppilaat alkoivat muuttua. Joillekin alkoi kasvaa karvoja, pitkiä, tummia, kauheita näppylöitä, ja toisten hiukset kampautuivat ihan itsestään hienoiksi kampauksiksi. Ja vaatteet muuttuivat prässätyiksi puvuiksi ja juhlamekoiksi. Kaikki nämä oppilaat olivat hyvin älykkään näköisiä. Ja siitä toisesta porukasta oli tullut kaameita ja pelottavia hirviöitä, villieläimiä. Emeli käänsi nopeasti katsensa pois näistä kummajaisista ja hautasi päänsä käsiensä alle pöydän päällä. Opettaja kävi läpi asioita, mitä he olivat opetelleet viime kerralla, ja silloin Emeli kuuli tuon kylmän väreitä aiheuttaman kysymyksen.
2: Emeli, paljon on 21 miinus 3?
1: Emeli oli jo kauhuissaan, ja silloin hän ei varmasti saisi sanottua yhtään mitään, vaikka haluaisikin. Sitten hän teki sen, mitä hänen ei olisi pitänyt tehdä. Hän käänsi päätään ja katsoi käsiensä alta, mitä muut oppilaat tekivät. Hänen kauhukseen he kaikki olivat muuttuneet, joko ihan lapsinoron näköisiksi tai pelottaviksi hirviöiksi, villieläimiksi. Ja he kaikki tuijottivat silmät kiiluen Emeliä. Ja he olivat valmiita iskemään riipaisevalla naurulla ja ilkeillä kommenteilla. Juuri silloin, kun Emeli vastaisi väärin. Näin Emeli ajatteli mielessään ja alkoi ihan täristä. Hän alkoi täristä enemmän ja paniikki sai hänestä yliotteen. Hän nousi ylös ja juoksi nopeasti ulos käytävään, jossa hän lyyhistyi lattialle itkemään. Hetken kuluttua Emelin olkapäälle asettui lämmin käsi.
2: Emeli, mikä hätänä?
1: Opettaja kysyi. Emeli vaan itki. Oliko luokka taas täynnä hirviöitä? Opettaja kysyi.
2: Joo.
1: Emeli saa vastattua itkunsa seasta. Emeli oli aikaisemmin kertonut opettajalle, kuinka joskus tuntuu siltä, että muut oppilaat olisivat hirviöitä ja haluaisivat satuttaa häntä naurullaan.
2: Tiedätkö hei, että ne ovat vain sun ajatuksia. Ei ne ole oikeita hirviöitä ne oppilaat. Ne ovat oikeasti sun luokkakavereita.
4: Joo.
1: Emeli vastaa. Ja sit se on niin, että me kaikki tehdään joskus virheitä ja vastataan väärin, ja se on hyvä niin, koska silloin me opitaan uusia asioita, ja ei myöskään kannata verrata itseään muihin.
2: Silloin voi helposti pettyä ja pitää itseään huonona.
1: Verta itseäsi vain omiin suorituksiisi. Ja muista Emeli, sä olet huipputyyppi. Just sellaisena kuin sinä olet. Huipputyyppi, opettaja sanoi uudelleen ja silitti samalla Emeliä olkapäästä. Emeli vastasi jo vähän rauhallisempana.
2: Ja meidän kaikkien pitää tsempata ja olla rohkeita, jotta uskalletaan kokeilla ja tehdä uusia asioita. Mutta huilaa se tässä vähän aikaa ja tule sitten sisään, kun olet valmis.
1: Emeli nyökkää. Jo pieni hymy kasvoillaan ja jää miettimään, kuinka hänestä voisi tulla vähän rohkeampi.
0: Kai Rauhansalo kertoi meille Emelistä, ja jos haluat kuunnella tarinan uudestaan tai jotain muita osia sarjasta, niin ne löytyvät meidän Taikalipas-sivustolta Sveriges Radion sovelluksesta ja kotisivulta. Näissä Emeli-jaksoissa on mukana myös kysymyksiä, joista voi kuuntelemisen jälkeen jutella, ja sitten siellä on ideoita, mitä ohjelmaan liittyvää voisi piirtää. Haluaisitko sinä piirtää vaikka rohkeuden amuletin Emelille, tai kuvan hänen kuvittelemastaan hirviöluokasta? Sieltä Taikalippaasta löytyy siis noita piirustustehtäviä ja kysymyksiä. Käy katsomassa! Nyt kuunnellaan kappale Möröstä, joka myös yrittää olla rohkea. Sen laulaa Hanna Pakarinen.

0: Okei, tyypit. Nyt päästään kuuntelemaan kummitussisarusten Iitun ja Matin yhden hengen huonepodcastia, jossa on aina joku pelottava aihe. Jos sinä olet aika pieni tai pelkäät helposti, niin tämä seuraava ohjelma kannattaa kuunnella yhdessä jonkun turvallisen ihmisen kanssa. Tai jos oikein kovasti pelottaa, niin nyt voi pistää äänen hiljaiselle noin 6 minuutin ajaksi. Mutta ne ovat kyllä aika hassujakin, nämä kummitusten höpinät.
1: Tämä on yhden hengen huone. Kummitusten oma podcast. Täällä kerrotaan karmivia kummitusjuttuja. Kuuntele omalla vastuulla, aikuiset vain lasten seurassa.

0: Tervetuloa taas Yhden hengen huoneeseen, podcastiin, jossa nostetaan kissa pöydälle, puhutaan peloista ja kerrotaan kummitusjuttuja.
1: Hetkinen, eihän sulla ole kissaa.
0: No, mutta se on sanonta. Vähän niin kuin kauhistuksen kanahäkki.
1: Aa, niin just niin. Sanonnasta tulikin muuten mieleen, että mistä tulee sanonta piru merrassa? Mulla olisi tästä hauska juttu itse asiassa, koska...
0: No, en tiedä tosta, mutta yksi pelottavimmista asioista, mitä tiedän, niin on tarinat paholaisesta ja pirusta. Koska minä identifioidun kummitukseksi ja kummitukset ovat yleensä paikkaan sidottuja. Eli tarkoittaa sitä, että viihdyn lähinnä yhdessä paikassa kummittelemassa.
1: Siis mitä ihmettä? Siis mä voin kyllä sanoa, että mä oon harvoin ollut mihinkään paikkaan sidottu. Tai no siis kerran, kun sidoin kengännahat vahingossa pöydän jalkaa, niin silloin oli vähän aikaa sidottu keittiöön, mutta muuten kyllä tota tunnista.
0: No, joka tapauksessa pirut on semmosia, että ne saattaa olla ihan missä vaan, etsiä uhreja ja asettua riivaamaan heitä, niin kuin heidän ruumiiseensa.
1: Hui.
0: Huhu. Oli paras aika vuodesta, kesäloma. Serkukset Julle, Kiko ja Ruupeli tapasivat toisensa pitkästä aikaa. Edessä olisi kokonaiset 2 viikkoa mummolassa. Ihan parasta. Suunnitelmissa oli nukkua teltassa mummolan takapihalla. Yhdessä luettaisiin sarjakuvia taskulampun valossa ja syötäisiin
2: herkkuja. Ja sitten valvotaan ainakin 10 keskiyöllä.
3: Hölmö.
2: Ei kukaan jaksa niin kauan valvoa.
3: Vai meinaatte te uskaltaa nukkua teltassa pihalla? Olkaahan sitten varovaisia, ettei kaviomies tule ja vie teitä mennessään.
2: Siis mitä?
3: Se on sellainen mies, jolla on toisen jalan tilalla kavio. Tarun mukaan se on paholainen. Nyt se liikkuu öisin ja etsii jalkaa, jonka voisi vaihtaa kavioon. Erityisesti se tykkää pienistä lapsista, jotka nukkuvat teltassa.
4: Sirkkatäti vaan hassuttelee. Ei kaviomiestä oikeasti ole olemassa.
0: Loppupäivä tuntui menevän aivan liian hitaasti. Aika suorastaan löntysti, kun serkukset odottivat iltaa ja telttaretkeä. Lopulta kello oli 7. Vaari auttoi teltan pystytyksessä, vaikka jalkavammansa takia hänen olikin hieman vaikea liikkua. Kun kuun puolikas oli kiivennyt vaalean siniselle taivaalle, Kiko ja Ruupeli olivat nukahtaneet. Jullella oli vaikeuksia saada unen päästä kiinni. Mielessä pyöri edessä oleva kesäloma ja mitä kaikkea mummolassa ehtisi sen aikana tehdä. Ainakin uimassa oli käytävä joka päivä. Nulle mietteet keskeytyivät outoon kopinaan, joka tuntui tulevan jostain piharakennuksen takaa. Julle pidätteli hengitystään ja kuunteli. Niin pienesti kuin mahdollista, hän yritti töniä serkkujaan hereille. Teltan kattoon piirtyi ihmisen kuvio.
5: Eikä.
0: Ulkopuolella joku kierteli telttaa. He repäisivät teltan oven auki ja juoksivat niin kovaa kuin ikinä pääsivät mummolaan huutaen ja kiljuen koko matkan. Kuin salamajuna he kiisivät porstuan ovesta ja piiloutuivat peräkammariin mummon ja vaarin sängyn alle. Mummo ihmetteli, että mitä oli oikein tekeillä, ja hetken päästä vaari tuli huoneeseen. Hänen toisesta jalastaan kuului kavion kopinaa.
5: Kavio? Haha, menittepäs lankaan. Minä se vain olin, joka teitä pelotteli.
0: Serkukset katsoivat toisiaan hämmentyneinä. Mitä ihmettä? Oliko se ollut sittenkin vaari? Ihmetys vaihtui ensin ärsytykseksi ja sitten nauruksi. Ruupeli kyllä totesi, ettei hän oikeasti ollut pelännyt, johon Jullekin kiirehti sanomaan, että hänkin kyllä koko ajan tiesi, että vaari se vain oli. Kiko sanoi myös, ettei usko koko kaviomieheen.
5: Voi jehna.
0: Kun lapset kävivät mummon viereen nukkumaan, vaari irroitti kavion jalastaan ja laittoi sen takan reunalle lepäämään. Se, mitä mummo ja pojat eivät tienneet, oli se, että vaari tiesi kaviomiehen olevan totta. Sirkkatäti oli tosin unohtanut mainita tarinasta jotain oleellista. Nimittäin sen, että kaviomiehiä oli kahdenlaisia. Oli sellaisia, joiden kavio oli pysyvää sorttia. Sellaiset elelivät yksin vuorilla ja katselivat kauniiden ja rohkeiden uusintoja yksinäisinä elämänsä loppuun saakka. Ja sitten oli myös sellaisia, jotka näyttivät ihan tavallisilta ihmisiltä ja elelivät normaalia ihmisen elämää. Koko ajan odottaen oikeaa hetkeä, jolloin saisivat varastettua jalankavionsa tilalle. Heidät tunnisti siitä, että heillä oli irrotettava kavio, jota he säilyttivät takan reunalla.
1: Oliko se vaari siis sellainen kaviomies? Kamalaa.
0: Joo. Ja arvaappa mitä vielä. Seuraavissa juhlissa lapset huomasivat, että myös sirkkatädin hameenhelman alta pilkotti kavio.
1: Niin, vai olikohan sillä vaan tosi iso liikavarvas? Mut siis vielä palaisin siihen sanotaan pirun merrassa, koska en ole koskaan tajunnut, että mitä se tarkoittaa. Pirun merrassa, tai sitten pyypivossa. Mikä ihme on pivo?
0: Niin, entä sitten se, että joku ei ole hääppönen? Niin mikä sitten on hääppönen? Että voiko sanoa, että se oli kyllä hääppönen? Vaari oli kyllä hääppönen kaviomies. Tämä podcasti on kyllä hääppönen podcast.
6: Olet kuunnellut Yhden hengen huonepodia. Sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Recorder Aulavuori. Rooleissa Ida Grönlund, Matti Paalanen ja Anna Rimpelä. Lisää jänniä ja hauskoja lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.
7: Taikalippaassa on tosi paljon kaikenlaista, sekä kummitusjuttuja, että iltasatuja, että hassuja tarinoita ja isompienkin lasten sarjoja sinne vaan heti roketin jälkeen kaivelemaan ja kuuntelemaan. Äskeisessä ohjelmassa puhuttiin piruista ja vähän samantapaisia olentoja ovat myös demonit, joiden jahtaamisesta kertoo yksi supersuosittu musiikkianimaatioelokuva, siis K-pop Demon Jäägana-filmi. Oletko nähnyt sitä? Ehkä olet vähän liian nuori, sillä sitä ei suositella alle 11-vuotiaille. Mutta siitä elokuvasta on noussut tosi monta biisiä isoon suosioon ja minä ajattelin, että kuunnellaan tässä nyt yksi niistä. Tämän nimi on Golden.

Golden-kappale on tuttu suositusta animaatioelokuvasta ja toinen suosittu laulu kertoo soudapopista, siis limsasta. No, ei kuitenkaan kuunnella nyt sitä, vaan tällainen toinen sokerisen makea kappale, nimittäin Oon hattarasi sun.

0: Kuuntelet lastenohjelman Rokettia ja nyt siirrytään ajassa taaksepäin. Sveriges Radio Finskalla on uusi noin 9-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille ja nuorille tehty historiasarja, jonka nimi on Historierummet på Finska. Siinä on suomeksi kerrottuna samoja jännittäviä historiallisia seikkailuja kuin Barnradion Historierummet-sarjassa. Ensimmäisessä suomenkielisessä jaksossa tavataan saamelainen Elsa Laula Rehnberg, joka taisteli elämässään tosi paljon saamelaisten oikeuksien puolesta. Elsa oli rohkea ja itsepäinen, eikä antanut periksi, vaikka häntä vastustettiin. Kuunnellaan vähän tuota ohjelmaa Elsasta.
1: On 6. helmikuuta 1917 ja kirkko Trondheimin kaupungissa Norjassa on ollut varattu jo pitkään. Ensimmäistä kertaa historiassa saamelaiset ovat kokoontuneet keskustelemaan yhteisistä asioista ja ongelmista.
2: Ihmiset ovat matkustaneet pitkän matkan päästäkseen tänne, jopa Ruotsista. Minulla on kunnia pitää avajaispuhe. Olen tottunut puhumaan ihmisten edessä, mutta minua jännittää silti hieman.
1: Nainen säätää yllään olevaa tummansinistä kolttaa, saamelaispukua. Hän on menossa lavalle.
0: Näissä Historierummet-ohjelmissa kerrotaan siis aina yhden maailmaan jollain tapaa vaikuttaneiden henkilöiden elämäntarina. Kaikenlaisten erikoisten ja tärkeiden tapahtumien lisäksi saadaan kuulla, millaista elämä siihen aikaan juuri sillä henkilöllä oli. Kuunnellaan nyt vielä toinen kohta Elsa Laula Rehnbergistä kertovaa ohjelmaa. Elsa on muuttanut Ruotsista Norjaan ja hän on nyt tosi rakastunut.
2: Tänään menemme naimisiin. En olisi koskaan voinut kuvitella tänne saapuessani, että vain vuotta myöhemmin seisoisin täällä pienessä punaiseksi maalatussa puukirkossa valkoisessa takissani. Wow, nyt on aika. Kyllä. 1000 kertaa kyllä. Sanon kyllä sinulle, rakas Thomas.
1: He sanovat toisilleen kyllä. Thomas, komea poromies, jolla on viikset, näyttää olevan Elsan elämän suuri rakkaus, ja hän saa toisen sukunimen, Rehnberg. Sopivasti Rehnberg. Nyt päähenkilöämme odottaa toisenlainen elämä, poromiehenä ja äitinä. Sillä pian häiden jälkeen heistä tulee perhe. Elsa ja Thomas saavat pienen pojan, joka saa nimekseen Olav Kristoffer. Elämä on vaativaa, he ovat kiireisiä päivisin. Porot vaeltavat laajoilla alueilla, ja ne on kerättävä, merkittävä, lypsettävä ja siirrettävä, samalla kuin uusia poroja syntyy. Osa teurastetaan, ja nahasta tehdään vaatteita ja reppuja, ja lihasta tulee ruokaa. Ja kaiken poronhoidon keskellä syntyy pieni tytär. Perheen onni on suuri.
0: Elsaa esitti Natalie Minnevik ja kertojan on Masiar Färsin. Jos haluat kuunnella koko ohjelman, jossa tapahtuu myös kaikenlaista hyvin surullista, niin se löytyy sverigesradio.se/taikalipas-sivulta tai Sveriges Radion apista hakusanoilla Historierummet på Finska. Roketissa kuunnellaan nyt musiikkia. Seuraavan kappaleen nimi on Syyskuu.

0: Seuraavaksi kuunnellaan hauska ja maaginen tarina Villestä ja Fammusta, kun vuorossa on Meänkläpit.
1: Joo vain, ja metsaama uuden osan sarjassa Ville ja Fammu. Ja ne lähtee pokaa pitkälle reisulle tänä päivänä. Det är ett spännande äventyr som väntar.
2: Tämä on Ville.
3: Hei hei, mä olen Ville.
2: Joka päivä koulun jälkeen se menee Fammun tykö. Hos Fammu väntar han tills pappa slutar jobbet. Fammun tykönä Villelle ei koskaan ole tylsää.
3: Se on tosi. Jag har aldrig tråkigt hos Fammu. Mites Fammu tekee nu? Hej Fammu.
2: Fammu dyker upp i badrock.
4: Hej Ville, lähemme saunaan.
3: Joo.
4: Mä olen lämmittänyt ulkosaunan.
2: Fammu ja Ville menevät saunaan.
3: Härligt att båda bastu.
4: No kattomapa nyt. Panema vähän vettä ja siihen panema vähän saunahajuja.
3: Joo, bastudoften.
4: Ei tämä ole tavallinen saunahaju, ei.
3: Låt mig gissa. Är bastudoften magisk?
4: Joo, sitä panee jonkun nopaan öljyä vain siihen kauhaan ja sitten sitä viskaa sen kiukkaaseen saunakivitten päälle. Ja sitten löyly vie pimeät johonkin muualle maailmaan.
3: Saemette. Regnskog. Väde.
4: No se on lämmin paikka. Siellä on paljon aurinkoa ja paljon vesisaettakin.
2: Fammu sätter en droppe regnskogsdoft i skopan och kastar på stenarna. Saunahaju leviää saunassa. Det doftar regnskog i hela bastun. Maa tärisee.
3: Fammu, vad händer?
4: No nyt se saunareisu alkaa.
3: Var ska vi?
2: Laatia heittää tärisemästä ja sumu kevenee. Nu kan de se ut genom bastufönstret igen.
3: Lumi on poissa.
2: Ne on tullut aivan eri paikkaan. Snönne borta, aurinko paistaa.
3: Missä met olema?
4: Saemet tässä.
3: I regnskogen.
2: Saemette on täynnä elämää. Här finns många djur och växter. Aamupäivät on lämpimät ja aurinko paistaa. Ja iltapäivät on kauhean sateisia. Net menevät ulos saunasta.
3: Ko friski ilma.
4: Joo, nämä on maailman keuhkot.
3: Världens lungor. Häh?
4: Joo, nämä puut antavat meille ihmisille ilmaa, happea. Mitä me tarvitsemme hengittämiseen?
3: Jag visste inte att träden ger oss luft.
4: Katso, Ville. Tässä puussa kasvaa kahvipöyniä. Voiko mie rakastan kahvia?
3: Joo, du dricker ju kaffe jämt. Oi, nyt satta vette.
4: Joo, mahtavaa. Mie rakastan saetta.
3: Työnti joo.
4: Juhu!
2: Fammu börjar dansa i regnet.
4: Ville, eikö siellä halvaa siirtyä tänne? Täällä ei ole niin kylmä.

0: Ville pitää silmät kiinni koko saunareissun aikana. Kun hän taas aukasi silmät, hän kattoo ulos glasista. Utanför fönstret är det alldeles vitt. Aivan valkea. Se on vain jäätä ja lunta.
1: Fammo, missä nyt olemaan? Tää on inte vårat hem.
2: Oi, minä otin väärän hajun. Tässähän lukkete arktinen haju.
1: Häh?
2: No, se tarkoittaa, että me olemme siellä Antarktiksessa.
1: I Antarktis?
2: Mutta ei se ole niin huonoa. Tässähän on kylmää, niin kuin kotonakin.
1: Joo, kylmää. Typ minus 50 grader.
2: Kerran oli minus 89,6.
1: Se on liian kylmä. Vi måste åka hem, fammo.
2: Mulla ei ole kotihajua.
1: Menar du att vi inte kommer hem?
2: Se saattaa olla niin.
0: Villellä on kotiikävä. Hemlängtan. Se kaipaa pappaa ja kaikkia kaveria koulussa. Se halva kotia.
1: En halva jääten.
2: No, joo, joo. Mutta kyllä me tulemme kotia jollakin lailla. Muistaaksie, mille se haisee teillä kotona?
1: Joo, det doftar skog, björk och gran.
2: Koju ja kuusi. Ahaa. Mitäs muuta?
1: Kahvia. Det doftar kaffe i köket.
0: Fammo öppnar sin hand. Fammon käessä on pieni kahviböna.
1: Tog du med en kaffeböna från regnskogen?
2: No tietenkin. Nyt me olemme tehneet omaan kotihajun.
1: Joo, fammo. Viskapa löylyä.
0: Maa tärisee taas. Sauna lentää koko matkan kotia. Och när de landat på marken ser de skogen utanför fönstret. Ulkona on pimeä ja valkia lumi peittämään.
1: Kotona. Vad skönt att vara hemma. Nyt pappa tulee.
2: Mikä tuuri, että kerkisimme kotia. Oli se vai hunteerannut, että miksi sauna ei seiso enää kartanolla?
3: Tämä oli neljäs osa sarjassa Ville ja Fammu. Villeä pelasi Miilu Pasma, Fammua Inga-Britt Uusitalo ja kertoja oli Klara Pasma, joka kanssa on kirjoittanut tämän sarjan meidän raatiolle. Och vad passar väl bättre än bara bada bastu efter en berättelse om en magisk sauna? Tässä Kai.

0: Jos et pääse just nyt saunaan hikoilemaan, niin miten olisi pieni jumppatuokio? Nyt nimittäin kuunnellaan viikonpäivälaulu, jonka tahdissa voi myös voimistella. Laulussa kerrataan kaikki liikkeet.
1: No niin, ja sitten on vuorossa viikonpäivät. Ja sanoppas, mikä on viikon ensimmäinen päivä?
2: Maanantai.
1: No mitäs se mamma teki maanantaina?
2: Lähti mansikoita ostamaan.
1: Ja nyt me lähdetään mukaan mamman kanssa mansikoita ostamaan torille ja seistään ja heilutellaan lantiot oikealle ja vasemmalle oikein rivakasti.

0: No sitten tiistaina, mites tiistaina tehdään?
1: Tiistaina lähdetään lentämään ja kaikki laittaa kyynärpäät lentoasentoon.
0: Ja sitten viuhutetaan näitä käsiä, niinkö?
1: Kyllä.

0: No nyt ollaan keskiviikossa, eli keskellä viikkoa. Ja mitäs keskellä viikkoa tehdään?
1: Silloin nostetaan molemmat kädet ylös.
0: Jaha, ja mitä sitten tehdään?
1: No niitä heilutetaan oikealle ja vasemmalle

0: sitten torstaina tulee?
1: Tietysti torvisoittoa.
0: No miten sitä torvia soitetaan?
1: No niin, että laitetaan molemmat nyrkit suun eteen ja siitä tulee torvi.
0: Ai tällä lailla.

Viikonpäivät laulun esittivät Marina ja Marino. Ja päivistä puheen ollen, nyt kuunnellaan kappale nimeltä Lasten vapaapäivä. Sen laulaa Joel Hallikainen.

Seuraavaksi lähdetään viilettämään polkupyörällä. Tai siis älä sinä lähde minnekään muualle kuin hakemaan vähän piirustuspaperia ja kyniä, sillä samalla kun kuuntelet näitä pyörälauluja, niin voisit piirtää tänne rokettiin kuvan sinun unelmapyörästäsi. Minkä värinen se on? Onko siinä jotain kuvioita? Onkos apupyörät vai ei? Jos lähetät kuvan piirustuksestasi tänne rokettiin, niin voit myös voittaa pienen palkinnon. Ota aikuinen avuksi ja pyydä häntä meilaamaan piirustusosoitteeseen roketti@sverigesradio.se. Nyt tulee kivoja pyöräilykappaleita. Hyppää kyytiin!

0: Okei, nyt ollaan kuunneltu 4 polkupyöriin liittyvää laulua ja jos sinä samalla olet piirtänyt meille myös kuvan sun unelmapyörästä, niin lähetä se siis meille osoitteeseen roketti@sverigesradio.se. Kiitos jo etukäteen. Ja nyt lähdetään Botkyrkaan, jossa Kai Rauhansalo on käynyt tapaamassa ruotsinsuomalaisia lapsia. Ohjelma on uusinta joidenkin vuosien takaa, joten nämä lapset eivät enää tänä päivänä ole näin pieniä haaveilijoita. Niin siis tämä on osa sarjaa, jossa ruotsinsuomalaiset lapset kertoivat haaveistaan.
1: Tervetuloa mukaan haaveilemaan. Joo, tänään täällä Roketissa haaveillaan ja unelmoidaan. Unelmat ovat ihan tärkeä juttu. Ne pitää meidät ihmiset liikkeellä ja virkeinä ja antaa myös hyvän syyn tehdä juuri sitä, mistä tykkää. Ja unelmiahan voi tietysti olla erilaisia, eri kokoisia, mutta niistä lisää ihan kohta Nellin, Teijan ja Sallyn seurassa.

0: Hei, hei, keitäs täällä onkaan täällä Botkyrkan ruotsin suomalaisen koulun aurinkoisella pihalla?
1: Nelli.
2: Teija.
3: Salli.
0: Heipä vaan teille.
1: Hei.
0: Hei, ootteko te kovia haaveilemaan, unelmoimaan? Onko sulla, Nelli, unelmia, haaveita, mitä sä haluaisit toteuttaa?
3: Että minä olin ison engi, jossa on tosi paljon kukkia ja minä syö leipää ja istu siellä.
0: Hienolta hetkeltä kuulostaa. Oliks tää sun uni, minkä sä oot nähnyt joskus yöllä? Vai sun unelma?
3: Se on mun dröm.
0: Dröm. Joo, tää on aika jännä. Tiettekö te, tässä menee sanat vähän sekaisin suomen ja ruotsin välillä. Koska ruotsiksi sanotaan dröm ja sitten jos unelmoi jostain tekemisestä, että ja drömmer om att bli en häftig dansare. Ja sitten on myös dröm, mitä yöllä näkee, tämmöisiä unia, tarinoita, seikkailuja. Mutta onko sulla teidän jotain haaveita, unelmia?
3: Mun haave on, että mä haluaisin ajaa ralliauta ja voittaa koko kisan ja saada kultapokaali ja silveripokaali ja missä on paljon karkkia ja rahaa.
0: Semmoinen pokaali, missä on paljon karkkia.
3: Ja rahaa.
0: Joo. Ja sitten ralliautoa sä haluat päästä ajamaan.
3: Joo.
0: Joo. Aika hauskaa. Mistäs tämmönen haave sulle on tullut?
3: Kun minä yskeltä mun pikkusiskaan kanssa tehtiin pahvilaatikosta yksi pikkuinen ralliauto, missä me voidaan vuorotellen istua. Ja sitten me päätettiin eilen, kun me saatiin yksi iso laatikko, niin päätettiin, että yksi pikkuinen laatikko laittaa kans siihen ja sitten maalaa se tänään ja sitten tehdä siitä ralliauto, missä me kummat voidaan istua.
0: Loistavaa. Kaksipaikkainen ralliauto.
3: Ja minä olen rallikuski siinä.
0: Ja sitten toinen voi olla se semmoinen kartturi, jolla on kartta kädessä ja se kertoo, että kohta käännetään vasempaan, kohta oikeaan, suoraan, hyppyri.
3: Ja meillä on yksi kartta, missä meillä on vähän juttuja. Ja sitten meillä on, että hän istuu takana ja meillä on kypärät, mitä hänellä on hänen pyöräilykypärä, mulla on mun harrastuskypärä.
0: Mut hei, mites sit kun on tämmönen haave ja unelma päästä rallikuskiksi, mites sen saa toteuttaa? Mitä pitää tehdä, että voi semmoisen unelman toteuttaa?
3: Että tarvii mennä rallikoulusta ja tarvii saada rallikortti ja tarvii harjoitella sitä.
0: Tarvii harjoitella ja sitten tietysti se ajokorttikin pitää olla, mutta tarvii harjoitella paljon. Mutta mites jos ei se unelma toteudukaan? Pitääkö kaikkien unelmien toteutua?
3: Ei.
0: Ei.
3: Ja se on kans unelmia, mitä toteutuu ja jotkut, mitä ei.
0: No miltäs se tuntuu sit?
3: Harmittavalta tai voi kans olla hyvä, jos on ollut monta haaveita ja yksi niistä toteutunut.
0: Joo. Mulla on kans esimerkiksi semmonen yksi haave, että mä olisin semmonen huonekalupuuseppä. Tekisin huonekaluja puusta. Mutta se on niinku unelma, mutta mun mielestä on ihan kiva, että on unelma, mutta ei sen tarvi toteutua.
2: Mutta mä tarvin mennä kotiin.
0: Nytkö? No kerro nopeasti sun unelma.
2: Että mä olen tuolla astronautissa.
0: Astronautiksi? No sä olit viimeksi niin kiinnostunut kuusta ja auringosta ja avaruudesta.
2: Joo.
0: No mitä sä meinaat tehdä sen unelman eteen?
2: Että mä menin joku planeettiin.
0: Joo. Loistavaa. Lykkyä sen mahtavan jännän unelman kanssa. Mut nyt sun pitää lähteä kotiin.
2: Joo.
0: Kiva. Kiva kun tulit mukaan, Salli, rokettiin.
2: Joo.
0: Heippa.
2: Heippa.

0: Onko sulla nyt, Nelli, jotain tämmöistä unelmaa, haavetta, mitä sä haluaisit tehdä? Tai vaikka unelma, että asuisi maalla tai Espanjassa tai kiertäisi maapallon ympäri joskus?
1: Minä haluan mennä Thailandissa.
0: Sä haluat päästä Thaimaaseen. Mitäs kaikkea sä siellä haluaisit tehdä?
1: Minä haluan olla nyssä puulle.
0: Uimaltaalla?
1: Uimaita ja haluan sulaa ja olisi silmälasia ja olla matossa aurinkossa.
0: Joo. Hengäillä loikoilla auringossa ja vähän uida poolissa.
1: Joo.
0: Joo. Mitäs vielä? Sä sanoit matkustaa. Mihin muualle sä haluaisit matkustaa?
2: Reessa.
1: Japan.
0: Joo. Japaniin haluaisit päästä.
1: Joo.
0: Mikäs Japanissa kiinnostaa?
1: Mun luulettan mun äiti, ne kaveri on hyvä leikki kanssa ja siksi mä haluan mennä sinne.
0: Just joo. Mitäs Nelli, mitä mieltä sä oot siitä, tarviiko unelmien toteutua?
1: En pitää, mutta kaikki haluaa, että se tulee.
0: Joo, ei pidä, mutta kaikki kuitenkin haluaisi.
1: Joo.
0: Joo. Mites, onko teillä jotain unelmia, haaveita tämän kesän suhteen? Mitä haluaisitte tehdä?
1: Nyt kesällä.
0: Joo.
1: Minä haluan ungos mun familie ja haluan istua tuolla kotona sohvassa.
0: Joo. Haluat hengailla ja viettää aikaa perheen kanssa?
1: Joo.
0: No, mutta se on hienoa ja tärkeää. Onko sulla teidän tämän kesän suhteen jotain haavetta, unelmaa, mitä sä haluat tehdä? Mä haluan skeitata.
3: Mä haluaisin mennä mun mummon luo ja oppia mun mummon koirasta, että mummo pitää mulle ja mun serkulle Martti ja Vilhalla ja mun pikkusiskolle koirakoulu, miten me hoitetaan hänen koiraa ja sen nimi on Keiju, mutta aina sille sanotaan Keke. Ja mä tykkään, että Keke on lyhyempi ja hyvä nimi sille.
0: Mut hei, onks tää sun mummo vähän semmonen ralli-ihminen myös, koska se on nimennyt koiran Kekeks? Suomalainen formulakuski oli aikoinaan Keke Roosberg, joka voitti maailman mestaruudenkin. Se oli maailman paras formuloissa.
3: Ei mummo antanut ne nimet, vaan se on, hän on ostanut se jolta, ja silloin se nimi oli Keke ja Keiju, mutta hän sanoi, että sillä sanotaan Keke ja...
0: Joo. Mut hei, hienoja haaveita, unelmia.
4: Joo,
0: teillä.
4: Joo, heippa.
0: Ihan totta, heippa Naikka. Tässä kaikki tällä kertaa. Kaikkea hyvää.
3: Heippa.
0: Heippa.
5: Olipa mukava kuunnella lasten unelmointia. Yksi haave, mikä minulla oli lapsena, oli, että saisin oman lemmikin. Kaikkein mieluiten olisin halunnut koiran, mutta allergian takia se ei ollut mahdollista. Minä sain sitten kaksi kilpikonnaa, joille annoin nimet Roosa ja Roope, ja kyllä nekin olivat tosi ihania otuksia. Seuraavassa laulussa toivotaan kissaa. Se on aika vanha suomalainen laulu ja sen jälkeen tulee muitakin lastenlauluja, jotka ovat tuttuja monelle tämän päivän aikuiselle ja vanhuksellekin sieltä omasta lapsuudesta.

0: Lastenohjelman Roketti on tällä kertaa lopussa. Käy seuraamassa meitä Sveriges Radion sovelluksessa niin, et missaa uusia roketteja, joita tulee kuunneltavaksi joka viikko. Noora Holm kiittää sinua seurasta ja sanoo nyt, että moikka! Roketti!
1: Meän raatiun, meän pyhä.
2: Moro moro ja tervetuloa meän pyhään 13. päivä syyskuuta eli septemberiä. Ja se on pian aika ollut hankala missä, että tänä päivänä on vaalipäivä täällä Ruotsissa. Minun mielestä kuitenkin tulee interessantti seurata, kuinka niissä menee ja mitä sitten resultaattien jälkeen tulee menemään kanssa. Mutta meidän pyhässä emme tule praatimaan sen kummemmasti vaalista, että jos sinua vielä kiinnostaa, ottaa selville vähän, kuinka nämä kaikki puolueet eli partit hunteerava, niin minä saatan tipsata, että käyvät tutkimassa sitä vaalikompassissa, eli vaalikompassen, joka löytyy niin Ruotsin raation kuin SVT:n sivuilta. Ja god morgon och välkommen till Mäen Radios söndagsmagasin. Valet har ju fått ta mycket plats i medierna så jag tänkte att vi på Mäen Pyhä kan ta en kopp kaffe och lyssna på lite andra saker också denna valdag. Till exempel får vi höra om hur forskare från hela Europa samlades i Torneå för att diskutera en 290 år gammal forskningsresa som Pierre de Maupertuis gjorde bland annat i Tornedalen. Och så hör vi producenten, poeten och skådespelaren David Väyrynen som turnerat i Norrbotten med sin väckelseföreställning. Och efter nio hör vi om gränsöverskridande evenemanget Border Pride som har sin sista dag idag för den här gången. Och Kiruna-musiken Erik Matti berättar om sitt liv med hjälp av musik. Joo, eli meidän pyhässä tänä aamuna käymme ensin Torniossa, missä viime viikonlopun aikana kokoontui tutkijoita koko Euroopasta Maupertuis-symposiumiin. Ja teatteri nimellä A. Väksten herätti hunteerinkia luonnon tulevaisuudesta. Ja yhdeksän jälkeen kuulemma, kuinka esimerkiksi pinssit ja käsityö veti ihmisiä tapahtumaan Border Pride. Ja Kiirunasta lähtöisin Erik Matti kertoo hänen elämästä kappaleiden kautta. Minä olen Rasmus Rova ja tämä ohjelma nauhoitettiin tuorestaina 10. päivä syyskuuta Bajalan studiossa. Oikein mukava, kun tulit följeen.

0: Arto Tiesmaa ehkä sittenkin kävi paremmin. Ja alama sitten, että viime viikonlopun aikana tutkijoita koko Euroopasta kokoontui Tornihon Maupertui-symposiumiin, eli niin kuin konferanssiin. Mutta mitäs 290 vuotta vanha tutkimusmatka saattaa tuo Tornionlaksoon tänä päivänä? Meidän reporteri Rellu Schielström kävi siellä konferanssissa.
1: Mitä franskalainen aatelmies haki Tornionlaaksosta 290 vuotta sitten? Ja mitä fyysikko Daniel Schlesinger hakee samasta maisemasta tänä päivänä? Kun minä kysyin häntä, mitä hän oikeastaan etti, vastaus tuli hopusti.
2: Lung och ro.
3: Det finns alltså beskrivelser och dokumentation av den expeditionen. Och de beskriver alltså den här baslinjepunkten, specifikt den i Niemisby, södra baslinjepunkten, att de har gjort markeringar i någon sten.
1: Jossakin Niemisen kylän maisemassa saattaa siis vielä olla kivi, johon franskalainen ekspeditioni jätti merkintöjä. Että ymmärrämme, miksi tämä kivi on tärkeä, meidän pitää mennä takaisin vuoteen 1763. Silloin jo tiettiin, että maapallo on pyöreä, mutta tietemiehet olivat eri mieltä sen tarkasta muojosta. Oliko maapallo sitruunan muotoinen, eli oliko se Isaac Newtonin laskujen mukaan vähän litistynyt kuin mantariini? Ratkaistakseen kysymyksen Franskan tieteakatemia lähetti matkaan kaksi eri ekspeditioonia. Yksi lähti ekvaattorille Etelä-Amerikkaan ja toinen tuli pohjoiseen Tornionlaaksoon. Tieteen historioittija Johan Sten selittää.
4: No mä sanoisin nyt pähkinänkuoressa, että mittaamalla tämä kaari täällä pohjoisessa, niin saatiin vahvistusta sille, että maapallo on hiukan litistynyt. Siinä ei ole suuri ero, mutta se on kuitenkin niin merkittävä, että se vahvistaa tämän painovoimateorian, joka silloin oli uusi asia. Että jos sanotaan, että mitattiin täällä kaarta, niin miksi mitattiin? No sillä oli suurempi tarkoitus. Se oli tämän tieteen niin kuin teorioiden vahvistaminen. Toisaaltahan siinä oli käytännön merkitystä, että kartat piti vähän uudistaa. Että kartat on piirretty väärin, jos siellä etäisyydet on väärin. Että se oli se, semmoinenkin ulottuvuus siinä sitten.
1: Mittaamalla maapallon kaarta täällä pohjoisessa tutkijat saatoit siis testata, pitikö Newtonin uusi gravitasuuniteoria paikkansa. Mutta miksi mittaukset tehtiin Tornionlaaksossa? Ruottalainen astronomi Anders Celsius ehotti, että Tornionlaakson korkeilta vaaroilta näki kauas, ja vaarojen välille saatettiin rakentaa pitkä triangeliketju, joka näyttää, minkälainen kaari maapallolla on. Reissu lähti Tornion kirkolta Pelhoon asti, ja tämä ei ollut yksinkertaista. Ekspeditioonin piti riepottaa isoja ja kalliita mittausvehkeitä pitkin väylää ja ylös vaaroille. Ei ollut tarkkoja karttoja eikä navigaattoreita, ja Daniel Schlesingeria viekottaa juuri se, että ne pystyvät tekemään kaiken tämän.
3: Som jag tycker är mest fascinerande är egentligen att de gjorde det överhuvudtaget, att de kom hit under de förutsättningar som de hade. Alltså, de hade ju samma problem som vi nu för tiden. Det är myggigt som in i skogen där. Och ja, det måste man väl hantera på något sätt. Och fransmännen var ju inte vana vid sånt.
1: Tornionlaaksossa ratkaistiin kysymys, joka oli saanut Euroopan tietemiehiä hunteeraamaan. Nyt Daniel Schlesinger vertaa lähes 300 vuotta vanhoja tietoja tämän päivän maisemaan. Ja uskoo, että kivi, joka saattaa näyttää yhden tärkeän mittauspaikan, on vielä jossakin Tornion väylän maisemassa. Ja tämä on miksi Maupertuin projekti on vielä tänä päivänä viekotteleva.
3: Jag är övertygad av att vi kan hitta den här stenen.
5: Jag hoppas det.
3: Jag är inte helt hundra säkert, men ingen vet ju var den här stenen kan befinna sig. Förutom att jag har räknat fram var den borde ha varit.
0: Kivi piilossa jossakin. Mulla tuli vähän mieli lähteä etsimään sitä. Mutta reporteri Rellu Schielström kysyi siellä Torniossa kans osaanottajilta ja Tornionlaakson museolta, että miksi tornionlaaksolaiset tarttevat tuntea hän alueen merkitystä.
1: Voipiiko 290 vuotta vanha tapahtuma tuoja Tornionlaaksoon uusia turisteja? Ja voipiiko se muuttaa sitä, miten tornionlaaksolaiset näkevät oman kotiperän? Torniossa järjestetty Maupertuin symposiumi, eli konferanssi, kokosi yhteen tutkijoita ja muita historiasta kiinnostuneita. Mutta tällä kertaa kate ei ollut vaan menneessä. Nyt kysytään, kuinka vanhasta tieteen historiasta saattaa tulla uusia matkailureittejä, palveluja ja paikallista ylpeyttä. Yli 20 vuotta Tornion matkaoppaana työskennellyt Hillevi Alamäki uskoo, että kiinnostus aluetta kohtaan saattaa kasvaa paljonkin.
5: No ihan mielenkiinnosta on yli 20 vuotta ollut Tornion matkailuopas aikoinaan ja Yri Alamäki, joka oli meidän yksi semmoinen kantava voima siinä opaskurssilla, niin toi hyvin esille jopa tieteellisesti, kuinka tärkeä paikka tämä Tornio ja Torniojokilaakso on koko maailman historian kehityksessä.
1: Ja tästä ei oikein varmaan tavalliset torniolaaksolaiset tie kovin paljon. Mitä sinä uskot, että tämä symposium nytten ja tämä näyttely Torniolaakson museolla tulee tekemään meidän alueelle?
5: Mä luulen, että ihan samanlainen ryntäys alkaa niin kuin silloin Mapertion jälkeen, niin sekä tieteellisesti että tuolta paikallisesti tänne. Että tämä pysyy ja on aina ollut vähän tämmöinen tähtipaikka, mutta harva esimerkiksi Suomen historiasta sillä tavalla niin kuin tajuaa, miten merkittävällä paikalla me olemme.
1: Vielä ei ole tietoa, kuinka paljon uusia kävijöitä symposiumi eli museon näyttely toella tuova, mutta Mopertuin säätiöllä on jo konkreettinen ajatus siitä, mitä matkailija saattaisi tehdä. Mopertuin säätiön kommunikatööri Miila Kankaaranta vertaa niiden kiertämistä Pokemon Go-pelhiin.
6: Mopertuin säätiössä meillä on käynnissä tämmöinen näiden mittauspisteiden reittimerkintäprojekti. Ja nyt on Pellon, Kittisvaaran ja Niemivaaran mittauspisteet. Eli kun sen puhun mittauspisteitä, niin tarkoitan näitä kolmiomittauksen paikkoja, joissa tehtiin kulmamittauksia, jotka on kauniita vaarapaikkoja yleensä. Niin me ollaan niihin tehty merkattuja reittejä. Eli pystyy vaikka ottaa semmoiseen Pokemon Go-asenteen ja lähteen matkalle ja kiertään kaikki ne kymmenkunta mittauspistettä.
1: Ajatus on, että historia veisi ihmisiä museosta ulos maisemaan, vaarojen päälle ja pitkin väylän vartta. Samalla kävijät tarttivat ruokaa, majoitusta, kuljetusta ja opastuksia. Sillä lailla vanha historia saattaa antaa uusia mahdollisuuksia pienelle matkailuyritykselle eri puolilla Tornionlaaksoa. Mutta matkailu ei ole ainoa tavoite. Miilan mielestä tärkeä tulos saattaa olla myös se, että paikallinen ihminen ymmärtää, mitä kaikkea omalla kotiseudulla on tapahtunut.
6: Sanoisin nyt, että meillä nyt oli tilaisuus, jossa oli ehkä 80 ihmistä. Jos täällä on yksikin semmoinen, joka sai tästä jonkunlaisen aha-elämyksen, että voutsi tämmöistä on tapahtunut täällä, niin se on jo oikeasti aika riittävä.
1: Symposiumin osanottaja Marjatta Eilittä tiesi Mopertuin retkikunnasta vähän jo ennen tapahtumaa. Hän hoksasi silti, kuinka paljon uutta opittavaa oli.

0: tarkoittamaan Tornionlaakso?
1: Kyllähän tämä on varmasti sellaista, että monet olisi kiinnostuneita tästä ja olisi todella hyvä, että Tornion kaupunki ehkä enemmän sitä vielä niin kuin toisi esille. Ja myös nämä muut kunnat, joissa tämä tutkimusseura on käynyt, että tämähän olisi tosi hieno niin kuin tämmöinen, jota voidaan tuoda esille sit muillekin. Ja myös tämmöisessä ihan koulutuksessa, ihan siis kouluissa ja kaikenlaisessa työssä.
2: Jos nuoret oppivat jo koulussa, mitä Tornionlaaksossa tapahtui, historiasta saattaa tulla osa alueen omaa identiteettiä, eikä vain matkailijoille tehty kertomus. Mutta kun historiasta tehdään myytävä elämys, sitä saatetaan myös yksinkertaistaa liikaa. Tornionlaakson museon amanuenssi Inari Porkka sanoo, että museo saattaa auttaa matkailuyrittäjiä. Museon tehtävä on kuitenkin varmistaa, että sisältö perustuu tutkittuun tietoon.
0: Ja tämä näyttely tai symposiumi, mikä nyt on, niin se on paljon tulee matkailualalle. Niin miten museo sitten suojelee sitä historiallisuutta tarkkuutta tässä, että jos siitä vain tulee semmoinen kaupallinen juttu?
3: No meillähän se on nimenomaan se historiallinen, on se tärkeä, että, just, että me voidaan olla kumppanina, mutta me ei oikein itse pystytä tekemään tuotteita tai matkailua, että me voidaan olla apuna, mutta se on meillä tosi tärkeä, että se pysyy. Se tavallaan se historia jatkuu koko ajan, mutta kyllä se on se meille se, että se pitää kaikki perustua tutkimukseen, mitä me tehdään museumissa.
0: Sitten, miksi tämä on tärkeää?
3: Koska se on myös tähän niin kuin meidän elämään vaikuttaa, että niin kuin me saadaan, niin kuin, kun ymmärtää, miten on ennen tehty. Niin sitä voi ymmärtää, että mitä tässä meillä nyt tapahtuu. Että vähän niin kuin tämä, että se, että 1700-luvulla kirjoitettiin kirjeitä toisilleen ne ranskalaiset. Ja nyt me käytetään sitä Instagramia ja muita sosiaalisia medioita. Että se on niin kuin se, että löytyy se samankaltaisuus siihen menneeseen. Ja sitten niin kuin, että osataan ymmärtää, että mitä me tehdään täällä. Että just se niin kuin, että ymmärretään esimerkiksi se paikallisten osallistuminen.
2: Tornionlaakson historia saattaa muistuttaa paikallisia siitä, että alue ei ole ollut maailman tapahtumitten ulkopuolella. Päinvastoin, tänne on tultu kaukaa ennenkin.
3: Välillä musta tuntuu, että me välillä vähän tunnetaan, että me ollaan vähän periferiassa täällä Torniossa ja Tornionlaaksossa, mutta mehän ollaan aina oltu tosi keskeinen paikka. Tänne on aina tultu, tämä on ollut kuuluisa paikka, että et se on niinku myös, että meille itselle tärkeää tajuta, että ei ole mitään hävettävää, että tämä on tämmöinen mega tärkeä paikka, mihin ihmiset tulee.
2: Mopertuin symposiumin merkitystä ei siis ratkaise vaan se, kuinka monta ihmistä istui salissa tänä viikonloppuna. Ratkaisevaa on, mitä tapahtuu seuraavaksi. Nyt nähdään, mitä siitä jää elämään Tornionlaaksoon.
4: Näin meidän reporteri Rellu Schielström, joka oli ollut Torniossa Maupertui-symposiumissa. Nyt vaihdamme aihetta ja lähdemme Ylikaihnun Svartbyyhyn. Siellä sai viime viikolla nähdä runoilija David Väyrysen tuoreen teatterin nimellä A. Väksten, mihin Angelica Alkberg-Amrén on kirjoittanut maanyksen. Monesti meidän yhteiskunnassa pratitaan tillväxtistä, eli että meidän produktiooni kasvaa ja kasvaa, mutta häätyykö se olla näin? Eli onko se olemassa malli elää niin, että sitä ei tarvitse ottaa enemmän resursseja kuin juuri sen, minkä ihminen tarvitsee? Tässä David Väyrynen kertoo, mistä hän sai inspirationin teatteriin avväxten.
5: Ja ursprungligen så var det en bok, jag tror att han hette Sune Ylipää från Lahempää som hade skrivit en bok som heter Ljusare tider eller någonting. Och där hittade jag nedskriven, läste jag om predikan. Och direkt när jag läste texten så tänkte jag, det här är någonting som jag vill jobba vidare med, den här formen. Det här är länge sedan, det är typ 2013 och sånt där. Men det var som det första fröet som såddes i mig. Och sen har jag arbetat med både formen, men kanske framförallt med språket.
6: Kära mötesdeltagare, endast när tillräckligt många människor istället

0: meidän radion, meidän pyhä.
1: Tervetuloa takaisin meidän pyhään Rasmus Rovan kanssa, missä nyt kuulemma tapahtumasta Suomen ja Ruotsin rajalla, missä vieläkin kerkeä käydä tänä päivänä, jos sattuu olemaan siellä päin. Mitä merkitystä saattaa olla sillä, että istuthan saman pöydän ääreen ja alettaan tekemään pinssiä eli käsitöitä? Border Pride-viikko on ollut käynnissä Haaparannassa, Torniossa ja Kemissä, ja Pysseli oli yksi osa viikon tapahtumista. Meidän reporteri Rellu Schielström kävi Torniossa.
2: Mä oon kumminkin se, missä se kääntyy tämä.
3: Niin, tässä isossa on just samanlaista.
4: Anni Rahkala.
5: Ja mitä se on tässä nyt touhuamassa?
3: Mie koitan vääntää tässä näitä pinssejä. Vähän vielä haussa, että minkälaisen olen tekemässä, mutta katsotaan, jos tästä vaan aloittaisi ja katsoisi sitten tässä prosessia etessä, että minkälainen siitä tulee.
5: Ja miten tämä nyt toimii, tämä pinssihomma? Tässä on tämmöinen iso vehje. Ja...
3: No, siihen ensinnä valitte, että minkä kokoisen pinssiin sinä haluat tehdä. Meillä on isoille ja pienelle pinssille tässä koneet näköjään. Ja siellä leikkaat tämmöisen pinssin muotoisen tässä meidän vehkeissä ympyrän mallisen palan paperia. Ja sinä piirrät siihen sinun, mitä sinä haluatkaan siihen sinun pinssiin. Ja sitten se painetaan semmoisen kalvon ja metalliliuskan väliin se kuva. Ja sitten siihen vielä painetaan toisen kerran se itse se piikkiosa, millä sitten se pinssi laitetaan kiinni.
5: Ja mitä sinä olit tässä nyt alkanut tekemään?
3: Minä halusin tehdä minun työkaverille jotakin hauskaa, kun ollaan selvitty näistä tapahtuman järjestämisestä, mitä tässä on ollut nyt, niin vähän semmoista humoristista, jos ne piristäisi.
5: Ja miksei uskot, että tämmöisiä työpoja näin Pride-viikon aikana on tärkeitä?
3: Yhteisöllisyys ihan ykkösenä. Se on aika ytimiä siellä hyöty vastaus, mutta minusta se on kaikista oleellisin ja silleen. Minusta on tosi tärkeää, että me kokoonnutaan tekemään asioita yhdessä, mitä se nyt onkaan, mitä me tehdään.
5: Okei, ja kukas sinä olet?
6: Mä olen Roope tuosta Tornion kirjastolta.
5: Ja mitä sinä teet tänään täällä?
6: No mä olen tullut tänne vinkkaamaan kolme vähän tämmöistä sateenkaariaiheista kirjaa. Eli mä olen katsonut meiltä kirjastosta hyllystä valmiiksi kolme kirjaa ja sitten mä olen valmistellut niihin liittyen vähän muistiinpanoja. Sitten toivottavasti ne löytäisi täältä ehkä jotkut lukijat itselleen.
5: Miksi se on tärkeää, että löytää näitä sateenkaariteemaisia kirjoja?
6: Kyllä mä uskon, että se on tärkeää sen takia, että tietää, ettei ole tavallaan yksin omien asioittensa kanssa. Se, että löytyy monenlaista ääntä saadaan kuuluviin, niin se on minusta se tärkeä juttu.
5: Kenen kanssa minä tässä juttelen?
7: No hei, mä oon Elina Kannelsuvanto ja mä oon tullut tänne Tornionlaakson museolta.
5: Tämä on yksi monista viikon tapahtumista, niin miksi just tämmöinen työpaja?
7: No, tämä on oikeastaan tämä meidän työpaja, niin kun tämä pyörii nyt näiden sateenkaari-pirtanauhojen ympärillä tämä homma. Museon hanke pitää kertoa vähän menneisyydestäkin. Ja sen takia meillä on tämmöinen hyvin vanha käsityömenetelmä, eli nauhan punominen, mutta sitten niin tämmöisellä modernilla ja Pride-aiheisella sateenkaari-väritwistillä.
5: Ja mitä sinä uskot, että niin tämmöinen työpaja näin merkittää näille, jotka osallistuu?
7: Mä toivoisin, että se viestittäisi sitä, että kaikki on tervetulleita tekemään ja tämä paikka on turvallisia ja hyviä paikkoja. Ja sitten käsillä tekeminen on aina kauhean hyväksi kaikille. Ja sitten tässä on myös se kiva puoli, että sitten kun tässä vähän aikaa keskittyy ja askartelee, niin saa hauskan esineen itselle.
5: No, miksi on tärkeää järkätä näitä? Miksi sitä tarvitaan vielä nyt tänä päivänä 2026?
7: Sitten kun Pride on turha, niin siis se on vaan hauska. Eli Pride on parhaimmillaan, se on ilonjuhla, johon jokainen ihminen on tervetullut, joka on jokaisen ihmisen oma. Mutta niin kauan kuin minkäänlaista sortoa ja epätasa-arvoa ja ennakkoluuloisuutta ja julmuutta esiintyy, niin kauan Pride on välttämätön, koska se on sitä varten, että kaikki muistettaisiin, että meillä on oikeus olla omia itseämme ja velvollisuus puolustaa muita.
1: Reporteri tässä oli Rellu Schielström ja tämä on 9. kerta, kun Border Pride järjestetään. Tänä päivänä on viimeinen päivä. Esimerkiksi kello 11 alkaa kaksikielinen Sathenkaari mässä Haaparannan kirkossa, missä tarjolla on muun muassa musiikkia The Meanlandin kanssa.
8: Vaikka tässä maailmassa mitä yrittää, tyhjäs on mikä kätteen jää.
9: So

0: Markus Krönegård, Jumalan terve, ja sen siekö olet soittanut Korpilompolossa joskus?
1: Joo, minä sain olla myötä siinä se festivaalissa, jonka nimi on Yöfestivaali. Ja siellä minä soittin tämän kappaleen, Jumalan terve, ja se oli, se kappale sai eniten aplodeja, mutta minä uskon, että se oli niin kuin se oli suomeksi. Ja se yöfestivaali, se oli oikein hauska, ja minä sain kohata Nylundin sisaret ja överlagarna väldigt, väldigt fin spelning. Det var riktigt kul.
0: Ja Erik Matti, sinä asut Uumajassa nytten, ja Uumajassa saapii sanoa alko kans sinun reissu, ette oppia kans meidän kieltä.
1: Joo, niin se oli. Minä olen aina kuullut meidän kieltä minun lapsuudessa, kun minun äiti on puhunut hänen isän kanssa, ja siksi kun minun isoisä, hän tulee Suomesta. Ja minä olen aina kuullut, kun minun äiti puhuu hänen isän kanssa ja hänen sisaren kanssa. Mutta en ole koskaan ymmärtänyt, mitä he sanovat, mutta minä olen aina kuullut sitä. Ja nyt se oli, kun minä aloin siihen uuden työhön Uumajassa, ja se on sama työ, joka mulla on nytten. Ja siellä mulla on aika monta työkaveria, joka tulee Eritreasta. Ja sitten he opetivat mulle vähän heidän kielestä ja semmoisia arkipäiväfraaseja, niin kuin ole hyvä ja kiitos. Ja minä tykkäsin, että se oli niin hullun hauska. Mutta sitten minä ajattelin, että jaha, no mutta jos tämä on niin hauska, miksi miehen opi tätä kieltä, jota minä olen halvannut oppia koko minun elämässä. Ja se oli, sieltä se alkoi. Ja sitten minä olen saanut apua minun äitiltä ja minun isoisältä ja teiltä meidän raatiolta. Ja sitten minä aloin universiteettiin. Ja Uumajassa heillä on semmoisia meidän kielikursseja. Ja se on ollut oikein hauska. Se on nyt 2 vuotta nyt, kun minä olen yrittänyt oppia.
0: Ja sehän sujuu hyvin.
1: No, mutta kiitos. Se on hauska.
0: No, onko sitten sulla yhtään plaania, että tehdä pian musiikkiakin joskus meidän kielellä?
1: Joo, oi. En tiedä. Se on, minä haluan oppia puhua aika hyvin ensin, mutta sitten me saamme nähdä, jos se tulee. Minä tykkään, että se on aika vaikea tehdä musiikkia ruotsin kielellä. Mutta pian se tulee joskus.
0: Saamme nähdä sitten. Mutta Erik, meillä alkaa aika loppumaan tässä. Että vielä yksi viimeinen toivekappale, että minkäs me saamme kuulla ja miksi?
1: Nyt me saamme kuulla yhden Ulf Lundell-kappale, ja sen nimi on När duellen är över. Och den har jag valt, ja, det är bara för att Ulf Lundell har alltid varit en av mina stora favoriter, och det är en bra jäkla, bra låt.
0: Kiitos Erik Matti, kun kerroit vähän sinun elämästä.
1: No kiitos, että minä sain olla myötä.
0: Ja kiitos kans sulle, joka kuuntelit tätä Osaa elämä -kappaleista. Minä olen Rasmus Rova ja toivon sulle oikein mukavaa kesän jatkoa.

Ulf Lundell, när duellen är över. Erik Matin, viimeinen toivekappale hänen elämäkappaleessa ohjelmassa, joka oli tältä kesältä. Ja se sai olla viimeistä, mitä tapahtuu tällä kertaa meidän pyhässä. Paljon kiitoksia, kun piit seuraa minun Rasmus Rovan kanssa. Täältä Pajalasta toivon sulle

0: Kello on 4, vuorossa uutiset. Valtiopäivävaalit ovat täällä Ruotsissa täydessä käynnissä ja myös Sveriges Radio Finska on niitä seuraamassa. Nyt mulla on puhelimen päässä meidän toimittajamme Elsa McLean, joka on tämän päivän aikana kiertänyt äänestyspisteitä. Terve Elsa.
1: No moikka.
0: Sä oot tänään ollut 3 eri paikassa, mutta missä sä just nyt olet?
1: Tällä hetkellä mä oon täällä Tukholman Östermalmilla Hedvig Eleonora koulun sisäpihalla, että tää on nyt mun viimeisin kohde, mutta tosiaan aloitin päivän tuolta Hyddingestä Segeltorpin koululta ja sitten suuntasin Tukholman Örbyyhyn ja sieltä sitten tänne Östermalmille, niin tässä on nyt tultu nähtyä vähän eri paikkoja.
0: Melkoista seikkailua siis. No, kun sä oot 3 eri paikassa käynyt, niin millaisia tunnelmia siellä on ollut näin päävaalipäivänä?
1: Joo, no aika erilaisia tunnelmia itse asiassa, että siellä Hyddingessä oli aika rauhallista silloin, kun mä sinne menin, että tasaisesti ihmisiä valui sisään, mutta se olikin aika iso äänestyspaikka loppujen lopuksi, että siellä oli paljon eri huoneita sitten, mihin ihmiset jakaantui. Ja sitten tuolla Örbyyssä taas oli ulkona pitkä jono, mikä oli kuulemma ollut koko päivän pitkä ja siellä väkeä siis riitti. Ja nyt täällä Östermalmilla taas on täällä koululla, missä nyt olen, niin aika rauhallista. Ei siis näy jonoa ollenkaan.
0: Okei, aivan. Tässähän on päivän mittaan uutisoitu, että jossain paikoissa esimerkiksi tuolla Uumajassa on voinut jonottaa jopa 2 tuntia, mutta sellaista et ole sitten siellä kohdannut.
1: No en ole kohdannut ja en ole kyllä kuullutkaan, että olisi noin pitkiä jonotusaikoja täällä ollut.
0: Nythän on myös ollut uutisia siitä, että ennakkoääniä on annettu ennätyksellisen paljon tänä vuonna, yli 3,6 miljoonaa kappaletta. Onko se jotenkin näkynyt siellä äänestyspaikoilla?
1: No ehkä jos ajattelisi, että olisi hiljaisempaa nyt äänestyspäivänä, niin päinvastoin, että ainakin tuolla Örbyyssä, missä kävin, niin sanottiin, että on ollut jopa ehkä tavallista vilkkaampaa. Että ei ehkä suoraan voi sanoa, että miten se näkyy tänään, mutta vähän erilaisia tunnelmia on ollut näillä äänestyspaikoilla, että ei voi ihan vetää ehkä johtopäätöksiä, mutta tosiaan sitten ennakkoäänet, mitkä vietiin laskettavaksi nyt näihin äänestyspaikkoihin, niin nehän myöhästyi sitten, että ne olisi pitänyt olla kuulemma jo aamulla perillä, mutta saatiin paikan päälle vasta siinä 1/2 aikaa, niin siellä on paljon tekemistä tänään kuitenkin luvassa ääntenlaskijoilla.
0: Sitä odotellessa siis. Kiitos Elsa tästä.
1: Kiitos.
0: Äänestäminen valtiopäivävaalien varsinaisena äänestyspäivänä on ollut vilkasta. Erika Hovio ja Jaakko Kivistö äänestävät alue- ja kuntavaaleissa nyt 2. Äänestäminen eroaa hieman Suomessa äänestämisestä, sanoo Hovio.
2: No Suomessa on se, että sä menet sinne koppiin ja kirjoitat numeron paperille, mutta täällä pitää sitten, täällä on siis monta erilaista niitä lappuja, mistä pitää valita ja että on siinä enemmän tekemistä kuin Suomessa.
0: Äänestäminen vaaleissa myös Ruotsissa on molempien mielestä tärkeää. Jaakko Kivistö.
3: Joo, ja kyllä se niin kuin kokee kansalaisvelvollisuudeksi, kun kuitenkin demokratiassa ollaan.
0: Toimittaja Elsa McLean. Äänestäminen valtiopäivävaalien varsinaisena äänestyspäivänä työllistää vaalivirkailijoita. Tuija Hartikainen on 2 vaalivirkailijana Segeltorpin koululla Hyddingessä. Äänestyspäivä alkoi hänen mukaansa vilkkaasti.
4: Ensimmäinen vartti oli niin kuin heti täyttä toimea ja sitten se on ollut vähän hiljaisempaa, mutta nyt luultavasti lounaan jälkeen lasketaan, että tulee paljon ja sitten just 1/2 tuntia ennen kun ääniä saa antaa, niin sen jälkeen tulee kanssa ihan viimeisellä tipalla.
0: Liinu Diaz-Rämö on vaalivirkailijana Örbyyn koululla. Hän ei ole ollut virkailijana aiemmin, mutta muiden virkailijoiden mukaan äänestäjiä on tänään ollut jopa tavallista enemmän.
2: Tuntuu siltä, että monet on tullut äänestämään tänään, vaikka ennakkoäänestyskin on ollut niin kuin tosi vilkasta, niin nyt näköjään on myös tämän päivän paljon ihmisiä täällä.
0: Toimittaja Elsa McLean. Ja ulkomailta Kiovasta Varsovaan matkalla olevaan matkustajajunaan on osunut venäläinen drooni Ukrainassa. Puolan rautatieyhtiön mukaan junaan osui 2 kilometriä maiden rajasta. Kukaan ei loukkaantunut iskussa. Puolan ja Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjän isku osui myös viime yönä rekkaan noin 800 metrin päässä maiden rajasta. Uutiset Venla Rakkola.
5: oli aivan päivän selvää, että tämä kyseinen henkilö ei ollut kuollut nukkuessaan.
6: Suomen laiva Viking Sallylla alkaa 80-luvulla tapahtua hirveitä, kerta toisensa jälkeen.
7: Heillä on tällaisia murskavammoja kasvoissa ja kallossa.
5: Verijälkiä joka puolella.
8: Kuinka suuret toiveet poliisilla tänään on tämän jutun selvittämiseksi?
6: Ja kun kuolema on kerran noussut matkustajalaivan kyytiin, se ei poistu sieltä enää.
9: Siitä on Eurooppa Viking Estonia.
10: Estonia.
9: Mayday.
6: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia Viking Sally, ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin. Laivan kannella makaa kaksi ihmistä, nuori nainen ja nuori mies. Heidät on pahoinpidelty julmasti.
7: Nämä uhrit löytyivät varhaisina aamuyön tunteina sieltä Viking Sallyn helikopterikannelta.
6: On heinäkuu vuonna 1987 ja Viking Sally on matkalla Tukholmasta Turkuun. Joukko partiolaisia löytää uhrit aamuyöllä.
7: He molemmat ovat hyvin vakavasti loukkaantuneet siinä vaiheessa, kun heidät löydetään.
6: Vähitellen valkenevassa aamuhämärässä erottuu, että nuoret uhrit ovat yltä päältä veren peitossa. Vain toinen heistä jää henkiin. Murhaajasta ei ole tietoakaan. Eikä kyseessä ole ensimmäinen kerta, kun Viking Sallyn matkustaja kohtaa laivalla väkivaltaisen kuoleman. Ensimmäinen murha Viking Sallylla tapahtuu melkein tismalleen vuotta aikaisemmin. On 9. heinäkuuta 1986. Eletään vilkkainta kesälomakautta. Matkustajalaiva seisoo Turun satamassa ja ottaa vastaan viimeiset matkustajat. Jotkut ovat lähdössä kotiin Ruotsiin Suomessa vietetyn loman jälkeen. Toiset aikovat tutustua Tukholman nähtävyyksiin. Laivan kyljet ovat punaiset. Keulassa lukee valkoisella Viking Sally. On aivan tavallinen keskiviikkoilta ja Viking Sally on lähdössä tavanomaiselle reitilleen Turusta Tukholmaan.
5: Niin hän ei nyt jäänyt ihmisenä sen ihmeemmin mieleen. Aivan siisti, hyvin käyttäytyvä.
6: 24-vuotias Harry Nordström työskentelee apulaispurserina Viking Sallylla. Kello lähestyy 9:30 illalla. Laiva lähtisi aivan kohta. Käytävät alkavat täyttyä puheensorinasta. Harry seisoo 5. kannen infotiskin takana. Tiskin ääreen saapuu keski-ikäinen mies. Hän haluaa ostaa itselleen hytin yöksi. Ei ole aivan tavanomaista hankkia hyttipaikka vasta laivalla, mutta sitäkin sattuu. Tilanteessa ei ole mitään kummallista, muistelee Harry vuosikymmeniä myöhemmin.
5: Katsottiin, että mitä hyttejä siinä on tarjolla ja mihin hintaan, ja niistä hän sitten valitsi itselleen yhden hytin.
6: Miehen valitsema ikkunaton hytti sijaitsee 4. kannella. Hän maksaa ostoksensa käteisen sijaan pankkikortilla. Harry Nordström muistaa yhä, miten hän tuona heinäkuisena iltana vetää pankkikortin mekaanisen lukulaitteen läpi. Korttitiedot piirtyvät jäljennöspaperiin. Asiakas vahvistaa ostoksen allekirjoituksellaan. Infopisteeseen jää ostoksesta kuitti talteen.
5: Ei siinä sen ihmeempää. Sitten hän lähti sinne hyttiinsä.
6: Hytin numero painuu apulaispurseri Harry Nordströmin mieleen. 4228. Harry ei koskaan unohtaisi tuon hytin numeroa. Saapuessaan Itämerelle suoraan telakalta vuonna 1980, Viking Sally merkitsee uuden aikakauden alkua. Tuomas Rimpiläinen on rikos- ja oikeustoimittaja ja tietokirjailija, ja perehtynyt Viking Sallyn historiaan.
7: Silloin kun se laskettiin vesille 80-luvun alussa, niin sitä pidettiin kyllä uraauurtavana.
6: Ruotsin ja Suomen väliä 1970-luvulla matkustaneet olivat saaneet tyytyä paljon pienempiin laivoihin, joista moni kulki pelkästään kesäisin. Viking Sally on toista maata. Siitä tulee kertaheitolla yksi Itämeren suurimmista matkustaja-aluksista, ja se seilaa Tukholman ja Turun väliä vuoden ympäri. Matkustajapaikkoja on 2000, autopaikkoja liki 500.
7: No se oli oman aikansa tällainen yksi kuuluisimmista, ellei kuuluisin, risteilyalus Itämerellä.
6: Matkustajia hemmotellaan uudenlaisella valinnanvapaudella. He voivat mennä syömään vaikkapa à la carte ravintolaan tai snackbariin ja jatkaa sitten iltaa tanssiravintolassa, diskossa tai ehkä saunaosastolla. Uiva ravintolakaupunki lukee Helsingin Sanomien mainoksessa.
7: Kyllä sitä pidettiin tosi hienona aluksena silloin aikanaan.
6: Kaunottareksi Sallya ei kuitenkaan voi kutsua. Ulkoapäin se näyttää kulmikkaalta, melkein laatikolta.
7: Et se oli aika semmoinen kolhon näköinen laiva.
6: Sisältä laiva on sokkeloinen, kaikki ne hyttikäytävineen. Lattiat on tuttuun Suomen laivatyyliin vuorattu kuvioidulla koko lattiamatolla. Sisustuksessa toistuvat ruskea ja beige, kupari ja messinki. Vuosien mittaan uutuuden hohto himmenee. Ja sitten Viking Sallylla alkaa tapahtua hirveitä, kerta toisensa jälkeen. Varhain aamulla 10. heinäkuuta 1986 apulaispursseri Harry Nordström herää hytissään Viking Sallylla. 7:ltä oltaisiin perillä Tukholmassa. Harry käy suihkussa ja hakee henkilökunnan messistä kahvia. Hän menee ulkokannelle polttamaan tupakan ja juomaan kahvinsa. Sen jälkeen on aika aloittaa uusi työvuoro infotiskin takana.
5: Jos oikein muistan, niin siinä kävi niin päin, että yksi laivan vahdeista, joka sillä hetkellä oli työvuorossa, tuli infoon.
6: Vahti kertoo, että laivalta on löytynyt kuollut mies. Miehen ruumis makaa hytissä alemmalla kannella. Siivooja on löytänyt hänet. Kuolema on ollut väkivaltainen.
5: Oli aivan päivänselvää, että tämä kyseinen henkilö ei ollut kuollut nukkuessaan.
6: Kun surma tulee ilmi, Viking Sally on juuri saapunut Tukholmaan. Maihin nousu alkaa, eikä kukaan keskeytä matkustajien poistumista laivasta. Harry keskittyy palvelemaan laivasta lähteviä matkustajia. Moni haluaa vaihtaa rahaa tai tarkistaa, paljonko kello on Ruotsin ajassa. Sitten alukselle saapuu Ruotsin poliisi.
5: Niin eräs heistä tuli siihen infon viereen.
6: Poliisi jututtaa Harryn kollegaa ja Harry kuulee, ettei poliisi tiedä, kuka murhattu mies on. Poliisi mainitsee samalla hytin numeron. Hytti, josta ruumis on löytynyt, on hytti 4228. Tuttu numero Harrylle.
5: Ja kun kuulin sen, niin sanoin rikospoliisikaverille ruotsiksi, että taidaanpa tietää, kenestä on kyse. Rikospoliisikaveri kysyy multa, että miten se on mahdollista.
6: Kassasta kaivetaan esiin pankkikorttikuitti, jonka keski-ikäinen siististi pukeutunut mies oli allekirjoittanut edellisenä iltana hyttiä ostaessaan. Kuitissa lukee miehen nimi, Antti Eljaala. Hytti 4228 sijaitsee neloskannella. Normaalioloissa se olisi aivan tavallinen kahden hengen ikkunaton hytti. Seinustalla on kapea kerrossänky, lattiaa peittää punertava muovimatto. Mutta nyt hytti on kaukana tavallisesta.
5: verijälkiä joka puolella. Hytin matosta niin puolet ainakin oli aivan veressä.
6: Näkymä hytin ovelta on murhan jälkeen karu. Rikostoimittaja Tuomas Rimpiläinen.
7: Tämmöinen raaasti surmattu mies makaa puolittain sängyllä ja puolittain lattialla.
6: Mies on liikemies Antti Eliala Tampereelta. Hän on kuollessaan 44-vuotias. Suomalaisen Alibi-lehden myöhemmin julkaisemassa kuvassa näkyy keski-ikäinen mies, jolla on kapeat kasvot, raskaat luomet ja väsynyt katse. Koska surma paljastuu vasta laivan saapuessa Tukholmaan, tutkinta lähtee jo aivan alkuvaiheessa väärille raiteille.
7: Jos tämä surma olisi paljastunut vähän aikaisemmin, niin olisi tietysti pystytty reagoimaan siellä satamassakin nopeammin.
6: Matkustajat pääsevät nousemaan maihin vapaasti. Mitään matkustajalistoja ei ole, joten poliisin on mahdotonta saada kattavaa kuvaa siitä, ketä laivan kyydissä on ollut. Poliisi päättää nopeasti, että tutkinta kuuluu Suomen poliisille. Laivahan kulkee Suomen lipun alla, se oli matkalla Suomesta Ruotsiin ja myös uhri on suomalainen. Mutta rikos on harvinaisen vaikea tapaus. Poliisi joutuu jäljittämään todistajia ja epäiltyjä ympäri Ruotsia ja Suomea. Kesä etenee ja syksy vilahtaa ohi, eikä vielä loppuvuodestakaan tiedetä, kuka surman takana on. Apulaispurseri Harry Nordström lopettaa työt Viking Sallilla ja jatkaa opintojaan. Mutta laiva ei jätä häntä rauhaan. Se palaa hänen uniinsa vielä vuosia myöhemmin. Sillä neljännen kannen hytin raju veriteko on vasta alkusoittoa Viking Sallin traagisessa tarinassa. On kuin laiva seilaisi kirotun lipun alla. Vuodenvaihteen jälkeen kuolema astuu uudestaan sen kannelle. Tammikuu 1987. Keski-ikäinen jyväskyläläismies nousee Turussa Viking Sallin kyytiin. Hän kantaa mukanaan painavia matkalaukkuja. Kanssamatkustajat ovat onnellisen tietämättömiä siitä, mikä laukkujen hirvittävä sisältö on. Yöllä, kun monet Viking Sallin matkustajista nukkuvat, mies raahaa laukut aluksen takakannelle. Meri velloo mustana. Sydäntalven yö on hyytävän kylmä ja pimeä.
7: Tämmöisiä yön pimeitä tunteja hyväksi käyttäen, niin heitti nämä matkalaukut sieltä takakannelta mereen.
6: Matkalaukkuihin on pakattu miehen vaimo, surmattuna ja paloiteltuna viiteen osaan. Vaimon kohtalona on päätyä Viking Sallilta Itämeren syvyyksiin.
7: Surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
6: Myöhemmin mies tunnustaa tekonsa. Oikeus toteaa hänen tehneen murhan täyttä ymmärrystä vailla. Muutamaa kuukautta myöhemmin, keväällä 1987, neloskannen hyttiin surmatun liikemies Antti Eliaalan murha ratkeaa viimein. Tutkinnassa on siihen mennessä kuulusteltu ja puhutettu 1000 ihmistä useissa eri maissa.
7: Sitten kun tämä rupesi purkaantumaan, niin loppujen lopuksi aika nopeasti selvisi tämä juttu.
6: Murhaaja on turkulainen merimies Reijo Hammar. Hän jää kiinni melkein sattumalta. Hammar kertoo poliisille ottaneensa Eliaalalta lompakon, kun tämä oli sammunut. Kun Eliaala oli myöhemmin huomannut asian, oli hän uhannut Hammaria rikosilmoituksella.
7: Niin Hammar kertoi menneensä tällaiseen outoon tilaan, jossa hänen niin kuin ajan ja paikan taju sumentui ja hänelle vaan jäi pinnalle tämmöinen hillitön raivo. Ja sitten tässä hillittömässä raivossa vaan hän niin kuin surmasi Eliaalan. Hän ei osannut sitten mitään tämän kummempaa motiivia sille teolle kertoa.
6: Synkät tapahtumat eivät jätä Viking Sallyä rauhaan. Kun yksi veriteko on selvitetty, tapahtuu pian seuraava. Laivan keulaportti aukeaa. Aamuinen auringonvalo tulvii sisään autokannelle. Viking Sally on saapunut Turkuun. Satama-alueelle syntyy kuitenkin pian kaos. Poliisi ei nimittäin päästä henkilöautoja, rekkoja ja linja-autoja pois paikalta. On 28. heinäkuuta 1987 ja Viking Sallylla on tapahtunut jälleen järkyttävä surma. Vain vuosi Antti Elialan tapauksen jälkeen. Nuoret uhrit löytyvät aamuyöllä laivan helikopterikannelta. He ovat yöpyneet kannella makuupusseissaan. Kun heidät löydetään, molemmat ovat vielä elossa.
7: He olivat länsisaksalaisia reppureissa ja Stuttgartista.
6: Tuomas Rimpiläinen on kirjoittanut tapauksesta tietokirjan. Laivan kannelta löytyneet nuoret ovat 20-vuotias Klaus Schelkle ja 22-vuotias Bettina Taksis.
7: Klaus ja Bettina on lyöty jollain tylpällä esineellä erittäin voimakkaasti päänseudulle. Heillä on tällaisia murskavammoja kasvoissa ja kallossa.
6: 4 partiolaista löytää Klausin ja Bettinan. Yksi heistä on tanskalainen, muut ruotsalaisia. Partiolaiset hälyttävät apua ja yrittävät auttaa uhreja. Pelastushelikopteri saapuu 5 aamulla ja hakee raaasti pahoinpidellyt nuoret alukselta. Tuntia myöhemmin Klaus julistetaan kuolleeksi Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Bettina jää henkiin, mutta hänen vammansa ovat hyvin vakavia. Tutkinta alkaa välittömästi. Poliisi ei halua, että tutkinnasta tulisi samankaltaista sotkua kuin Elialan tapauksessa.
7: Siellä on useita kymmeniä poliiseja odottamassa sitä laivaa.
6: Poliisi varmistaa myös mereltä käsin, ettei kukaan heitä mitään laidan yli tai yritä itse hypätä laivasta.
7: Ja samaan aikaan sitten siellä terminaalin puolella poliisi valmistautuu tällaisen operaation, jossa kaikki laivalta tulleet kuvataan videokameroilla ja sitten tällaisen tietynlaisen yksinkertaisen profiloinnin perusteella osa näistä matkustajista otetaan tällaiseen tarkempaan puhutteluun.
6: Matkustajalistoja ei tälläkään kertaa ole. Ne muuttuvat pakollisiksi vasta muutamaa vuotta myöhemmin.
8: Kuinka suuret toiveet poliisilla tänään on tämän jutun selvittämiseksi?
5: Me pyrimme selvittämään sen.
6: Rikosylikomissario Kurt Alopeus on vähäsanainen Ylen TV-haastattelussa seuraavana päivänä.
8: Tuleeko tästä pitkä juttu?
5: Voi tulla pitkä tietysti. Sitä on vaikea ennakoida tässä vaiheessa.
6: Rikosylikomissarion arvio osuu oikeaan. Jutusta tulee pitkä. Vuosikymmenten pituinen. Vuodet kuluvat, useita epäiltyjä tutkitaan, mutta helikopterikannen veriteko ei selviä.
7: Poliisi saa kaikenlaisia vihjeitä tekijöistä, jopa tunnustuksia, mutta yksi kerrallaan nämä vihjeet ja tunnustukset osoittautuu vääriksi ja poliisi joutuu toteamaan, että heillä ei ole ketään nimettyä epäiltyä tässä jutussa.
6: 90-luvulle tultaessa tapauksen tutkinta keskeytetään, mutta 2010-luvulla poliisin uusi tutkintaryhmä Turussa alkaa jälleen selvittää surmayötä. Yllättäen ryhmä saa vihjeen, joka muuttaa kaiken. Vihjeen tanskalaismiehestä, joka kertoo surmanneensa ihmisen Suomen laivalla.
7: No tässä tutkinnassa selviää, että tämä epäilty mies on itse asiassa se sama tanskalainen partiopoika, joka oli silloin tapahtumayönä auttamassa näitä uhreja.
6: Poliisi matkustaa Tanskaan kuulustelemaan miestä ja saa häneltä vihjailevan ja epäsuoran tunnustuksen. Tutkinta jatkuu vuosia. Lopulta miestä vastaan nostetaan syyte vuonna 2020, eli 33 vuotta sen yön jälkeen, kun saksalaisnuoret löytyivät verisinä Viking Sallyn helikopterikannelta.
7: Mutta siinä vaiheessa sitten, kun syyttäjä nostaa syytteen tätä tanskalaismiestä vastaan, niin ongelmaksi tulee se, että tätä epäiltyä on kuulusteltu siellä Tanskassa ilman asianajajan läsnäoloa.
6: Suomessa käräjäoikeus päättää, että kuulustelupöytäkirjoja ei saa käyttää oikeudenkäynnissä hyväksi. Tämän jälkeen syyttäjällä on hyvin vähän näyttöä tapauksesta ja syyte hylätään.
7: Eli juttu on selvittämättä, eikä se selviä, ellei jotain hyvin dramaattista uutta tietoa putkahda esiin.
6: Verinen yö helikopterikannella ei kuitenkaan ole traagisin tapahtuma Viking Sallylla. Tulossa on vielä paljon pahempaa. Hirvittävin ja lopullisin asia Viking Sallylla tapahtuu syksyllä 1994, mutta sitä ennen Sally ehtii seilata rauhassa Itämerta ristiin rastiin. Muutaman vuoden ajan se saa olla ihan tavallinen Suomen laiva ja kyyditä lukemattomia reittimatkustajia, risteilijöitä ja rekkakuskeja Ruotsin ja Suomen välillä. 1990-luvun alussa Viking Sally myydään muutamaan otteeseen ja aluksen nimi vaihtuu sen mukaan. Ensin siitä tulee Silja Star, sitten Vaasa King. Kylkien väri muuttuu punaisesta siniseksi. Vuonna 1993 laiva myydään jälleen. Sen keulaan kirjoitetaan uusi nimi. Viking Sallyna kerran matkansa aloittanut laiva jättää sataman viimeisen kerran vuonna 1994. Tällä kertaa laivan keulassa lukee Estonia.
5: Silloin sinä aamuna avovaimoni oli noussut hyvin aikaisin ylös ja oli olohuoneessa imettämässä tytärtä.
6: Harry Nordström, joka aikoinaan työskenteli Viking Sallylla apulaispurserina, jää vielä sänkyyn nukkumaan. On syyskuun 28. päivä vuonna 1994. Harry asuu Espoossa. Hänellä on 2 lasta. Hän on ollut pitkään yhdessä puolisonsa kanssa jo Viking Sallyn ajoista asti. Yhtäkkiä avovaimo tulee herättämään Harrya lapsi kainalossa.
5: Mä herään siihen, että hän tulee ryminällä takaisin makuuhuoneeseen ja suht kiihtyneessä mielentilassa kovalla äänellä ilmoittaa, että Viking Sally on uponnut.
6: Harry ravistelee epäuskoisena päätään.
5: Eihän Viking Sallya enää edes ole.
6: Mutta puoliso jatkaa inttämistään. Sally on uponnut. Harry nousee ylös sängystä, vetää aamutakin päälleen ja astelee olohuoneeseen. Siellä on televisio päällä.
5: Aika nopeasti näen, että mistä on kyse.
6: On myrskyinen ilta 27. syyskuuta vuonna 1994, kun Estonia lähtee Tallinnasta kohti Tukholmaa. Tuuli puhaltaa puuskittain jopa 30 metriä sekunnissa. Aallot ovat paikoin 4 metriä korkeita. Matkustajien joukossa on myös ruotsinsuomalainen Altti Hakanpää.
10: Niin, että ensin mä söin ja sitten kävelin Iisama siellä ympärissä, niin kuin yleensä tulee kuuntelemaan musiikkia ja siellä on niitä truparuureja, mitä siellä on. Ja sitten onneksi menin sinne karaokeen. Karaoke oli onneksi suht kohti ylhäällä, se oli jo 5. kerroksella. Tuli semmosia, no ei voi sanoa edes niin, että vasaralla kolisteltiin johonkin, vaan tuli 2-3 muistaakseni aika kuvaa sähköistä.
11: Eurooppa Estonia. Siili Eurooppa Estonia.
12: Estonia, Estonia.
11: Mayday, mayday.
12: Estonia, Silja Europa. Are you calling Mayday?
10: Ja kylläkin, kun se kaatui, niin sitten se olikin se, oliko jalkapallokenttä se. Se laivan kylki.
13: Ja tässä TV-uutiset. Yli 800 ihmistä on kateissa Estonia-nimisen autolautan hukottua Yyttöön edustalla viime yönä.
14: Päivä valkenee hetken kuluttua ja silloin päästään tehokkaammin etsimään ja nähdään se koko tilanne kaikessa kamerassa.
15: Ruumiita on lautoilla ja vedessä ja suurin osa varmaan pohjassa.
6: Lista on lyhyt. Nimet mahtuvat kahdelle paperiliuskalle. 137 nimeä. 137 selviytyjää. Toinen lista on paljon pidempi. 852 kuollutta. He, jotka eivät enää koskaan palaa kotiin. Estonia uppoaa alle tunnissa. Merivesi on vähän yli 10 asteista. Joillakin pelastuneilla on päällään pelastusliivit, joissa lukee Viking Sally. Toisissa pelastusliiveissä on monta nimeä. Estonia, Vaasa King, Viking Sally. Vielä nytkään laivamatkustajien tietoja ei ole kattavasti kirjattu yhteen ja samaan listaan. Tilanne on sekava. Ihmiset maissa eivät voi olla varmoja, ovatko heidän läheisensä selvinneet. Onnettomuuden jälkeen laivojen matkustajalistoista tulee lopulta pakolliset sekä Ruotsissa että Suomessa. Suomessa Harri Nordström seuraa Estonia-uutisointia tarkkaan. Hän muistaa edelleen, mistä ovista pääsi laivan kannelle. Hän tietää, miten vaikeaa sisätiloista on ollut päästä ulos. Laiva, jonka käytävät, portaikot ja messinkikaiteet olivat aikoinaan hänelle niin tutut, palaa hänen uniinsa ja pysyy niissä vuosikausia.
5: Jonkin sortin painajaiset yöunet, joissa kuvitteli itse olevansa siellä laivalla.
6: Harry ei saa laivaa mielestään, vaikka hänen työvuoroistaan Viking Sallylla on jo lähes 10 vuotta aikaa.
5: Ja kun tunsi käytävät ja paikat melkein kuumat taskunsa, niin se jotenkin jäi päälle.
6: Luvun alussa Viking Sally on Itämeren uiva ravintolakaupunki ja uuden aikakauden alku. Sisustus beigeä ja messinkiä, täynnä ravintoloita ja iloisia matkustajia. Yli 10 vuoden ajan alus vie miljoonia matkustajia satamasta satamaan. Perheitä, pariskuntia, juhlioita ja työmatkalaisia. Nyt Viking Sally, Estonia, on satojen ihmisten hauta Itämeren pohjassa 80 metrin syvyydessä.
7: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin kuin synkkä ja surullinen historia, mutta en mä usko mihinkään kirouksiin tai mihinkään sellaiseen. Pidän sitä ihan sattumana, että yhdelle alukselle on kertynyt näin monta surullista tapausta.
6: Olet kuullut Sveriges Radio Finskan dokumentin Viking Sally – Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin. Kenestä meidän pitäisi kertoa seuraavaksi? Lähetä sähköpostia finska@sverisradio.se. Tämän ohjelman tekivät reporteri Maiju Ristkari, tuottaja Lotta Hoppu, käsikirjoitus Maiju Ristkari ja Tiina Laitila-Schelvemark, loppumiksaus Stina Fagerberg, kertoja ääni Ramin Färsin, ohjelman arkistoklipit Yle ja Sveriges Radio. Ohjelma tehtiin talvella 2024. Lisää dokumenttiohjelmia löydät Sveriges Radio Play-appista. Hakusana on finska dokumentti.